0: القرى دي هبه دي شيء دي كمليك انا
1: نعم
0: يرى زمان لا اصلا كبون وتغراغ اللي هم لا بيس كانا نكري
1: بالكل قرى چه سر لگه پیسی او داغه سوچ خی کنا داغه وقت بختی ریگی داغه بلنا با دیر زیاد ختی ریگی صحیح دعا سلام لگه بس کوشش کو ما خو ٹائم را سره بالکل ختم دے دو منٹان دی ڈیرا ڈیرا یو جہان مننا کوشش بکو ما چے ٹائم بالکل